0: promises.
1: ဒါကြောင့်တောင်သူလူသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေလက်ဒီသာဖွံ့ဖို့တွတ်တက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ Pressure.
2: လောကလမ်းထချေနာကပိကိတာတိส่งผลกระทบในระดับโลก
0: Ambition.
3: ဇူဝင်းမိုးချွန်ဟွာဝိန်အော်ဒိန
4: ် Three governments, three systems, but one defining test. Can they deliver?
0: Three paths forward. Wednesday on CNA.